0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So you follow fan ti asa mo mala fa fonga angle ne tu na ta lo fa lava malo se fo munia. O si mailo fa fonga i telefone le sulunu asa fitu o kitopa lo afeles fulono le lima toli tasi PI ia te roa. Sa un ola fionga va vasa mana ia Winston Peters le ta New Zealand face fa apea. O le afa amita uina le national ia mafutanga fa vau malo e ala le tau fi of suasa ni mai fafu. Na mafua lea ina uofola fola le taita ta national le sunga Christopher Luxon o le ati pina le paketi suasa ni po le aid budget e silia ma le fansa lau luas fulu miliona tala e fa atu pei vale a au a le famek ma su isu enga le kaneso le manava. Sa unua va wasa mana ia Peters o lo avea ila temi nei minisar va i fafo Pai mai o le tipina o so sani mai fafo se tasi o temi sili o na le mautino e lau langi atoa e matua fa inga ta lava mta utia. O le ato e fo ia ini usile le telo e tau sanga e mta upu tau le vai fafo. Na fa alia e laksen, e le o se mea e le ta la fea ngai le va ai tutoa i le tau o tupe fa alu i so sani. E mana o le National Party e toi faa fwa itupe so sari mai fafo ili faa itupe ina o vaila au fau pe a fai e ta ita ia le malo e se so o hain. Na faa lau ilo le ta ita ia Christopher Luxon ma le sui o le soifu malo loina ya Simeon Brown le fainga faa vai po le policy ili potu mo tonga vitinga le kanesa isi fale mai tu maoti i Epsom au kilani. Pai mai Mr. Brown, wa toi tu ina atu ele national ia ngase ngase ele fatu o le fainga faa soifua malo loina. Ma tu ina atu le faa malo si ausile ona tele e mo vai la au phone. Ma faa lau tele su esu enga faifua po le free screening ele atu nuu atoa. Pai mesi faa fautua ia atu tau o tangata o le Pasifika, o tau si mai matangata fai ngā luenga lango lango, e tau ave ina le avenga le tau singa o nuu sili o na vai vai o le atu nuu, ai o lātu te tongi, e le o tala fea ngai mala ngā luenga o lo lātu faya. Walapta ia mai e sa uno mali i Dr. Karanina Sumeo fai mai, o le apa ule vaenga o tau singa, pe a le faa maoni le tongi ina le fai ngā luenga le tongi te tau na lātu maua. Na te lango lango ina le wala awa le leipa, e toe fa a foi le tutuse o tutongi po le pay equity, po le onus fu lima afe o tangati fa inga aduenga tau si soi fua, na fa oa alato a ya te tau, ina wosolo ia alato tangi el malo so fa atasi. O se tasi o atu motu au pito la ititi masilio na afie suingo le tau le Pasifika, wa leva telo ni faatali monitupe, e so so aniai inuu ili faafetai ya ia wa afianga o suingo le tau. E faas fulita e te alo langi, o loo ifu unafuti ili vai sunei, mo talo noanga amata, po pre-talks, a oluma na iai le fono tanga ale COP31, e usuia i tueki le masina fau. Olo ifuna futi le sui faasa lau ale PMN tuwalu ya fala haulangi, e faali ita ite o laulangi a afiango sui ngole tau ilona tumotu. Maletala faai u ita alonga. Ole afaya se tautonga le tepuvai ole All Blacks First Five o Ruben Love, ole amalo oloma le lakapi mo masina olo tutore le tausanga. Wa faa maunia mai le lakapia ni usila, faa to ato ita ano le lua afe nuzi fulifitu, faa to siyai mali faa iunga ufaya, e faa lele yai se manua, le na taa uwa le faya onga le All Blacks ya Dave Rennie, saa tau si mai pe, nursing le ali e nuzi fulima tau sanga le matua, ili tau sanga atoa, ili taimina faya inai, talua inei, ili Spring Box, na amata e labu ta alonga uma e tolu o le Nations Championship i le fale i ai ulai, ma tau fi aile na amata fa ioi mo ta alonga e tolu i Afrika i saute i le maasina na se so oai. Sa moa, ta le fau na o le neyaso, onu ia tele lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.